សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំរហូតដល់ការបាត់បង់សញ្ញាសម្គាល់ជាតិដែលត្រូវគេប្រដូចទៅនឹងការសម្លាប់បណ្ដាយរំលាយព្រះក្តីមិនថែមលើនេះទៅទៀតសង្មានសិលមន្ត្រីមានសាខ្លែងមិនឡំប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារផ្សេងៗរហូតដល់សម្លាប់ពលរដ្ឋឯងដោយភាពទ្រុះសិលរមិលគុណបាននាំឲ្យមានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការធ្លាក់ចុះនៃសីលធម៌ខ្មែរ

ហើយបើពីនិតមើលទៅលើភាពជាក់ស្ដែងនៃការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះហើយបើពីនិតមើលទៅលើភាពជាក់ស្ដែងនៃការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអស់លោកនាងកំពុងនឹងបានឃើញនូវភាពច្របូកច្របល់គ្នាអំពីភាពចម្រើនជឿនលឿនដែលបង្ហាញពីសញ្ញាធ្លាក់ចុះនៃសីលធម៌ខ្មែរដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមនុស្សខ្មែរមួយចំនួនលៀបមុខមាត់គ្នាហើយមិនទ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកស្រុកមួយចំនួនដែលប្រដាល់ឲ្យនោះទេប៉ុន្តែគេស្ដាប់កាយលែងប្រសិនបើជាយោបល់នេះជំនឿមកទេវិញនោះអស់លោកនៅនាងនឹងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សខ្មែរជាច្រើនទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅប្រទេសមានក្តីកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងហើយបានបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមបទនិពន្ធនិងនីតិផ្សេងៗតាមខ្សែភាពយន្តឬការផ្សាយដែលមានតាមកាសែតវិទ្យុឬទូរទ
ខ្ញុំមកនេះនឹងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាអាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាខ្មែរផងនោះខ្ញុំបាននឹងផ្ដល់ធ្វើការស្រាវជ្រាវសាវតាដើមតេតតងនឹងសិលធម៌ល្អល្អក្នុងសង្គមខ្មែរមករៀបការជូនជាប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីជាមូលដ្ឋានខ្លះធ្វើការសិក្សារួមគ្នាកំណត់មើលអត្តសញ្ញាណដើមនៃជនជាតិខ្មែរក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកតម្កើងសិលធម៌រស់នៅនេះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការពិភាក្

0: ្រង់សិលធម៌ខ្ពស់ដោយខ្មែរសម័យដើមឡើងវិញនោះតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអរលោកនាងមេត្តាអញ្ជើញស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកបណ្ឌិតកេងសាក់ជុំវិញសំណួរខាងដើមនេះដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបាទប្រសិនបើអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើជាអគ្គទីប្រឹក្សាឲ្យយោបល់ថ្មីឲ្យយើងអាចមានតម្លៃខ្លួនយើងកសាងអ្វីដែលវាខូចប្រឡូចអស់ទៅហើយនេះឲ្យវាមកល្អឡើងវិញតើលោកសាស្ត្រាចារ្យគួរចាប់ប
1: ានតែមួយចម្លើយហ្នឹងគឺថាលោករណៃមានសាសមិញហ្នឹងគឺវាមិនអាចធ្វើទៅកើតទេយុចិត្តស្លាប់ទៅហើយនឹងគ្មានទៅធ្វើប្រឹក្សាណាយនៃទៀតនោះថាឥឡូវយើងស្មានថាអាចទៅចុះ
0: ណា
1: ប៉ុន្តែយើងដកពាក្យអក្សរអីនឹងចេញគាត់ទៅប្រឹក្សាបានហើយប៉ុន្តែប្រឹក្សានឹងក៏វាទៅវាសម្បើមណាពាក្យខៀងនិយាយថានៃទូនមានណា
0: បាទ
1: ពាក្យទូនមានដំបូងទូនមានខ្ញុំរៀនពីក្មេងមុនហ្នឹងគឺសភៅរៀនមរាល់ណាសិលធម៌ហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជាហ្នឹងគេហៅថាដំបូងមានដំបូងទូនមានមាន1ម៉ោងមកទឹកឯងចឹងលោកគ្រូហ្នឹងគេបង្រៀនដំបូងទូនមានហ្នឹងបាទហើយយើងពាក្យដំបូងហ្នឹងគេប្រើហោហែទូទៅហើយបើកាលណាជួយនាំធ្វើម៉េចឲ្យបានកាសឲ្យវាបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងគេថាទូនហើយមានទៀតណាទូនហ្នឹងស្រាអូហើយណោហ្នឹងនេះដូចជាបូនដូចជាដូនដូចឯងចឹងបាទបូនទូនមានហើយយើងថាទូនមានចាស់ជួយទូនមានកុំប្រឹក្សា
0: បាទ
1: ហើយទូនមានហ្នឹងថាគាត់នៅបានប៉ុណ្ណេះទេដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ខ្លួនយើងវិញស្រឡាញ់ស្អីដែលយើងថាជាខ្មែរនឹងវិញណាពេលរហូតមកដល់ស្រឡាញ់ខ្លួនយើងនេះនេះកើតមកតាមសាច់ឈាមហើយនឹងតកូលញាតជាខ្មែរនឹងដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងតើយើងដឹងយើងចេះយើងស្គាល់ថាខ្មែរនេះជាអីជាអីហ្នឹងចឹងណាហើយខ្មែរជាអីហ្នឹងគឺមានច្រើនណាគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីឈាមយើងពីខ្មែរនឹងវាយ៉ាងម៉េចខុសពីគេយ៉ាងណាហ៎ហើយរហូតមកដល់រូបរាងខ្លួនយើងនឹងកិច្ចការដែលយើងអាចធ្វើបានមកប្រដាប់ប្រដាយើងធ្វើប្រើប្រាស់ហើយស្នាដៃយើងតាំងពីស្លដៃដំដៃអីធ្វើសម្ bronze ធ្វើអីបាននឹងមុនគេនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅនឹងមុនប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតទៅនឹងកាលគេរកឃើញជីកក្នុងដីនឹងដែលពូជខ្មែរពីដើមមុនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមនុស្សខ្មែរហ្នឹងមិននៅកន្លែងណាខ្លះឯហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចំណេះវិជ្ជាទូទៅគ្រប់ផ្នែកឈៀងពីរឿងអីដូចជាមនុស្សខ្មែរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ត្រូវចេះត្រូវដឹងដល់មកផ្នែកពាក្យសំដីភាសាអាហ្នឹងយើងត្រូវរៀនចេះឲ្យដឹងថាពាក្យសំដីខ្មែរហ្នឹងជាអីបែបណាមានទ្រង់ទ្រាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនហៅថាសំដីពីគំនិតឯចិត្តពីនឹងភាសាពាក្យខ្មែរហ្នឹងយើងមានដើមបានគិតបានរៀនបានខំពិចារណារឿងនឹងឯណាអញ្ចឹង
0: ណាទៀតប្រសិនតែមានក៏មានលេសឡោះ
1: លេសឡោះហ្នឹងមិនតែមិនជឿជាក់ថាមានជាអីសម្រាប់រៀនផង
0: ណាទៀត

លោកនៅនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកាលពីព្រឹកមិញនេះឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងចំណុចដែលថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរហ្នឹងមានជំនឿជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងដូចពីមុនវិញនោះលោកមន្តគេមិនស័កបានមានប្រសាសន៍ថាបន្តតែមនុស្សខ្មែរហ្នឹងដឹងស្គាល់ថាខ្មែរហ្នឹងជាអ្វីសិនដឹងតាំងតពីដំណើររៀងរើសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភ្ជាប់ទៅតាំងតពីបុរេប្រវត្តិមុនប្រវត្តិសាស្ត្រមកទៀតរហូតដល់សំណង់ស្ថាបត្យកម្មផ្សេងៗដែលឧបបុរសជាដូនតារបស់ខ្លួនដែលបានកសាងមកដែលគេបានជីករកឃើញនៅក្នុងភពផែនដីដូចនេះជាដើមរហូតដល់ទៅទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយនៃពាក្យសម្ដីទៀតផងហើយសម្រាប់ពេលនេះគឺជាសេចក្តីបន្ត

0: បានជួបសញ្ញាវិជាក្តីឬក៏មនុស្សគុំសម្រាប់កសាងសង្គមនយោបាយប្រទេសជាតិយើងមួយមួយទាំងអស់នឹងយើងអាចរកឃើញដោយក្រំតែយកពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់យកមកធ្វើវិភាគវិញ្ញាណទៅយើងឃើញនៃសេចក្តីនៅក្នុងនោះទាំងអស
1: ់
0: វាមាននៅក្នុងខ្មែរយើងទេដូចឃើញចឹងបានឯគំនិតទស្សនៈរបស់ហ្នឹងចំណេះវិជ្ជាបែបហ្នឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកអ្នកទស្សនៈវិទូអីហ្នឹងគេចង់រករបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងគេយូរណាស់ហើយបើយើងបង្ហាញថាអ្នកក្នុងភាសាខ្មែរក្នុងក្បូនដំបូងខ្មែរក្នុងនយោបាយខ្មែរសាសនាខ្មែរពិតហ្នឹងយើងមានអញ្ចឹងទាំងអស់ឲ្យគេហ្នឹងខ្ញុំមានធ្លាប់ធ្វើខ្លះហ្នឹងទៅពួកគឺរេពួកអង្ចាកាន់សាសនាកាតូលិកហ្នឹងណាគេបានទៅស្ដាប់អញ្ចឹងរួចមកគេមកសរសើរសុបាយអបអសាទរនេះជួយលើកទឹកចិត្តយើងឯងថាខ្មែរនឹងសម្បើមណាមានគ្រប់ទាំងអស់ខ្លួនឯងមកចាំទៅយកពីម៉ាស៊ីសលេនីនីសពីលីបេរ៉ាលីសអីរបៀបអុកស៊ីដង់អីអញ្ចឹងទេអាចកសាងជាតិសង្គមរបស់យើងនឹងដោយយកទស្សនៈទ្រឹស្ដីព្រលឹងដួងចិត្តរបស់យើងនឹងយកមកធ្វើជាបាតជារឹសជាគល់ឲ្យបានអស
1: ់បាទ
0: តែមិនដែលមានអញ្ចឹងទេគេឃើញអញ្ចឹងគេយល់អញ្ចឹង
1: បាទ
0: អានេះយើងបញ្ចប់រឿងនឹងគឺត្រង់ប៉ុណ្ណឹងទេត្រង់នេះថាខ្មែរយើងនឹងគឺអាចភ្ជាប់ទៅនឹងសំឡេងចលពាក្យយើងនិយាយយើងសរសេរអីគ្រប់ទាំងអស់ទៀតទៅកាន់តែជ្រៅជ្រះឡើងទៅនឹងហើយជាតម្លៃដែលយើងត្រូវយល់ត្រូវស្រឡាញ់តែយល់ហើយស្រឡាញ់ហើយហើយខ្ញុំលើកតម្កើងការពារខ្ញុំដល់ពេលជាមួយគេឯងគ្រប់សពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយក៏និយាយគ្នាមើលថាឥឡូវអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញសាសនាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៃយល់មើលថាបុណ្យហើយបាបស្អីហ្នឹង
1: អី
0: ហៅថាបុណ្យអីហៅថាបាបលោកសង្ឃលោកទេសនាលោកពយល់មែនទេបាបហ្នឹងនឹកឃ្លៀមទៅនរកហើយទៅទទួលតនកម្មការនឹងផ្ដំទៀតទោះខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ក៏ធ្វើសាស្ត្រាចារ្យខាងវិជ្ជាពេទ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតថៃថ្វាន់ហ្នឹងក៏ទៅស្រុកគាត់ធ្វើបុណ្យម្ដាយគាត់ស្រុកគាត់នៅកម្ពុជាក្រោម
1: ណ
0: ាស់គាត់ត្រឡប់មកដល់វិញគាត់ទូរស័ព្ទនាមមកខ្ញុំហ្នឹងក៏ថាគាត់បានទៅថតរូបច្រើនយកមកបង្ហាញពួកគាត់ថានៅស្រុកគាត់នឹងនៅគ្រប់វត្តហ្នឹងគេគូររូបបង្ហាញថាបាបនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណា
1: បាទចឹង
0: បានធ្លាក់ចុះនរកហ្នឹងបាបយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទគឺខ្សត់តែឆ្នាំងផ្ទះខ្សត់តែទឹកស្ដៅពុះភ្លើងក្នុងហ្នឹងគេយកមនុស្សទៅបោះក្នុងហ្នឹងបានមានណានៃអាការដែកនោះចាក់មុខរុកទៅតាំងពីក្បាលរហូតដល់បោះទាំងសាល់វិលទៅទៀតអីទៅទៀតគេគូរហ្នឹងគឺបង្ហាញថាបាបនេះយ៉ាងម៉េចយើងមិនធ្វើបុណ្យនោះយើងមិនប្រគេនអីទៅលោកសង្ឃទៅវត្តហ្នឹងគឺយើងអាចបានអញ្ចឹងគេកំហែងគំរាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេប្រៀបធៀបគ្នាទៅថាលោកបាបពុទ្ធសាសនាហើយនឹងបាបខ្មែរហ្នឹងតែតែនរណាលេងលេងមានតម្លៃជាងគ្នាហ្នឹងបា
1: ទ
0: គឺបាបខ្មែរហ្នឹងសំគាល់ព្រោះយើងមិនដឹងថាមានរក់ឬអត់នឹងមានឋានៈទៀតប៉ុន្តែថាបាបតាមខ្មែរយល់ហ្នឹងគឺថាអីលេងវានៅសបាបនៅរៀបនៅទៀតវាមិនងើបវាមិនបូនជូនពូនខ្វស់ឡើងវាមិនចេះដឹងអីឡើងវាយើងថាល្ងងយើងនៅតែកងអញ្ចឹងបាទថានឹងបាបថានឹងវាល្អជាងហើយយកមកជជែកថាមិនមែនអញ្ចឹងបាបអញ្ចឹងវាអត់មានមែនអញ្ចឹងថាមែនទេអានឹងគេមិនបាច់ចាំថាឲ្យយើងជឿថាមានរក់ទេគាត់បាទពួកទូសិនាវិទូអីគេច្រើនណាស់គេអត់ទទួលថាមានឋានអីមួយទៀតដែលរក់សិតតែផ្ទះថ្នោតស្ងោមនុស្សនឹងរស់ហើយពាក្យដែលថាបាបហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែនៅខាងក្រៅសង្កលសភាពដែលនៅរៀបទៀបក្រាមដាបដំដាបអីអីនឹងប៉ុណ្ណឹងទេគឺវានៅក្នុងខ្យល់សំឡេងពាក្យក្នុងទៀត
1: នេះ
0: ក្នុងខ្យល់ទាញងារហើយនឹងបោះនឹងអស្ចារ្យនោះអញ្ចឹងណាលោកខ្មែរយើងនឹងអស្ចារ្យហើយអញ្ចឹងហើយយើងមិនគុំមិនសប្បាយរីករាយមានមោទនភាពពួកខ្មែរយើងដើរនៅដៃត្រកកប៉ៅនឹងទៅហើយជ្រែងដាក់ពួកអាមេរិកខាងបរាំងអីហ្នឹងប្រាប់ថាអញឯងគេនេះខ្ញុំទៅខ្លាចមានទៀត
1: លោកនាងនឹងមិនដែលស្ដាប់ជាទីគោរពទើបនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីណែនាំជាពាក្យទូន្មានរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យកេងមិនសាលើចំណុចនេះសំណួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរមានជំនឿលើខ្លួនឯងជាជាងជឿតែលើបរទេសរហូតនោះ ในเลือกคราวชิมันส่งนำหมกจูนในสิ่งใดเป็นโยชิมพูสมโนดเตยเตยเทียน

0: ដោយសារតែការរៀបចំនេះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកប្រាជ្ញវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររឺប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគ្លាជាពាក្យប្រៀនប្រដៅផ្សេងៗរបស់អ្នកប្រាជ្ញបុរាណខ្មែរជាបន្តទៅទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសំបុរិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ ដោយដែលអស់លោកនាងបានជៀបហើយក្នុងបទសម្ភាររបស់ខ្ញុំបាទ3ភាគលើកមុនគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបាទផ្ដើមកម្មវិធីនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងមន្តបានមានប្រសាសន៍នៅក្តីពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឋានៈលោកជាខ្មែរហើយលោកថាតាមបីឲ្យមនុស្សខ្មែរនឹងមានជំនឿលើខ្លួនឯងនោះលោកត្រាតែខ្មែរនឹងរៀនសូត្រឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជាណាសិនពោលគឺឲ្យស្គាល់តាំងតែពីពាក្យសម្ដីខ្មែរចម្ពោះឈាមរបស់ខ្មែរ វត្ថុតាងគ្រឿងប្រើប្រាស់និងសំណង់ផ្សេងៗលក្ខណៈសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកបានពន្យល់ជាបាទអំពីភស្តុតាងមួយចំនួនតាមសំណល់ជាក្បួនខ្នាតកម្ពីដីកាជាអសរសាស្ត្រអសរសិល្ប៍បទកំណាព្យការគ្រោងផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទបានអញ្ជើញលោកឲ្យជួយបង្ហាញផ្លូវតាំងតែពីមុនពេលមានអសរសាស្ត្រនោះតាំងមានអ្វីទៀតដែលមនុស្សខ្មែរអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបាន
1: លោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំបានស្នាប់បានថានៅពេលដែលមានការកត់ត្រាកំណត់ហើយនឹងហាក់ដូចជាបានមូលដ្ឋានច្រើនហើយអំពីថាតើតំណើរឿងវាមិនគឺព្រោះយើងមានប្រវត្តិហើយខ្ញុំបាទចង់អញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យរៀបរាប់ចែកអ្នកស្ដាប់យើងអំពីតំណើរដើមតោងកំណត់នៃជំនឿជាតិខ្មែរពីដើមមករហូតមកត្រឹម
2: អនឹងមុននឹងទៅទៀតតើយើងយកចំណេះវិជ្ជាចេញមកពីវិជ្ជាសាស្ត្រ ដែលគេសំអាងទៅលើការពិនិត្យមើលឈាមមនុស្សបាទឈាមនេះខ្មែរហ្នឹងពិសេសជាងគេហ្នឹងត្រង់ដែលនៅក្នុងឈាមហ្នឹងមានធាតុមួយកៅកំប៉ុងសំអឺហ្នឹងដែលមនុស្សគេទៀតនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងគេអត់មានតើពួកខ្មែរមុនហ្នឹងបានមានមុនហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងតើគេទៅធ្វើអង្កត់មើលយកឈាមពួកអ្នកស្រុក ตั้งปีสระจันทร์ทางตะบงโหดดาวสระเวียดนามโหดดาวสระเลียวสระไทยเสียมนึงสระภูมิเมียหลายพวกมอนนั่นนั่งขนมเบรสกิลมาลากาทางพวกมาเลเซียนั่งจบตกกรอมตะดอลซึ่งมาตราตะดอลชวีอังโดนีเซียนั่งดอลฟิลิปปินส์นั่นนั่งเต้าคือเคยผ่านทีมวยมอกคือตามเชียมกัมพูชาเอานั่ง มือดูเคยนักไลน์นะได้เมียนปุ๋ยขมายมอนนู้นดิฉันเคยสอนในทางมาแต่เบื่อแต่เคลียร์เจงปีตีกันไลน์ได้เมียนปุ๋ยขมายมอนนู้นคืออ่อนเมียนในเทียดเออนู้นขนมเชียมนั่งเตะนั่นเองนั่นไงไอ้หน้าพระเกศสอนในทางท่าที่ไอ้กู้แผ่นตีปุ๋ยขมายมอนนู้นไปดามจนเชียดดามนั่งนู้นตนาคลา
1: ដោយគ្រាន់តែតាមកាត់មើលឃើញឈាមនឹងមានកំពូសងអឺនឹងឬអត់មានឃើញអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងចំណុចនេះមានន័យថាអ្នកណាមានឈាមកំពូសងអឺគឺអ្នកនោះឯងជាអ្នកមានកំណើតខ្មែរមុនហ្នឹងគាត់ថាអ្នកណាដែលជាខ្មែរមុនអ្នកនោះត្រូវតែមានឈាមកំពូសងអឺហ្នឹងហើយបើនៅក្នុងពពួកអ្នកស្រុកនោះត្រូវមកវាលាយគ្នាហ្នឹងវាពួកថាពួកចិនគេចុះមកអញ្ចឹងណា
2: បានពួកថៃគេចុះមកអញ្ចឹងទៅហើយលាយពីពួកអារ៉ាប់ក្តីពួកឥណ្ឌាក្តីចុះយកមកនឹងទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទីកន្លែងហ្នឹងវាចម្រុះគ្នាវាមានដូចថាបើតែមានឈាមគេដាក់ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងទៅឃើញណាស់ណាស់នេះអត់ឈាមកំពូសអឺទេហ្នឹងវាសឡើយសខ្មៅសខ្មៅហ្នឹងប៉ិនដល់កណាបើខ្មៅហ្នឹងវាច្រើន
1: ច្រើនទៀតអាដុំសសនឹងអានឹងគឺពួកខ្មែរមុននៅច្រើនជាងគេហើយនឹងហើយកន្លែងនោះមើលទៅឃើញថាខ្មែរយើងនៅហ្មងហើយនឹងនៅស្រុកមុននឹងហ្មងតើឈាមកំពូសងអឺនឹងមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីឈាមដែលជនជាតិដែលគ្មានកំពូសងអឺយ៉ាងម៉េចទៅវាខុសតែគេទៀតវាអត់មានយើងមានគេថាជនជាតិខ្មែរមុននឹងជាជនជាតិមួយមិនមែនមកពីឥណ្ឌា
2: โดยที่ทรมย์ยืนนั่นนะมันแม่นชอบแต่หนึ่งปลายทางสกัดเต้นหนึ่งศาสนาอินเดียประมาณศาสนาหรือพุทธศาสนาหนึ่งเต้สกัดได้ท่าผู้ขมายมอนนั่งมันแม่นที่ผู้อังโดรบเรียงเต้มันแม่นผู้อาริยงเต้มันแม่นผู้โดยที่เนี่ยเราสระบันเดียดิ่งที่ทรมย์ชื่อทรมย์ยลเต้คือที่จนเจ็ดมุ้ยนั่นพิเกจีครมมุ้ยข้าวขมายมอนนั่งดิ่งเมียนเชียมเขาเกะพลายพิเก ហើយអាឈាមផ្លែកខុសហ្នឹងគឺគេធ្វើផែនទីឲ្យមើលហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅហ្នឹងគឺគេបង្ហាញថាពួកស្បៃសហ្នឹងវាចុះពីណាពីជនជាតិនៅខាងជើងហ្នឹងពួកស្កង់ឌីណាវីហ្នឹងហើយពួកស្បៃខ្មៅចុះពីស្រុកណាពីអាហ្វ្រិកទៅហ្នឹងគឺកន្លែងស្រុកវុលតាហ្នឹងវាហៅវុលតា

0: ហ្នឹងបើឈាមពោះស្បែកលឿងវិញវាទៅជាពីខ្មៅមនហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹ
1: ងអូបាទ
0: នឹងហើយ
1: កាត់តែវិញជាពូជបន្តពូជពីខ្មៅមនទៅវិញ
0: បាទនឹងហើយអានឹងអាស្បែកលឿង
1: ហ៎ស្បែកលឿងនៅប្រទេសណាខ្លះទៅ
0: នឹងជួអាស៊ីហ្នឹង
1: បាទបា
0: ទហេធម្មតាហ្នឹងឃើញតែយើងវាមានពូជអ៊ុយវាយូរយារណា
1: ណាស់ទេ
0: អានឹងខាងវិជាដែលចេញមកពីការមើលដែលឈាមមនុស្សហ្នឹង
1: ណាស់ទេ
0: ឥឡូវគេឲ្យតម្លៃណាទៅលើអាហ្សែនហើយនឹងអីអីនោះណាបាទ
1: ណាស់ទេ
0: តាក់ទងគ្នាមិនមិនហ្នឹងហើយដល់វិជាម្យ៉ាងទៀតអានឹងចេញមកពីក្រៅនៃអាគីអូឡូជីហើយនឹងប៉ាឡូអង់តូឡូជីនឹងគេជីកមើលក្នុងសំណល់នៅក្នុងដីហ្នឹងណា
1: ណាស់ទេ
0: មានអីខ្លះអីខ្លះហ្នឹងតំណងនេះជាបោះផ្សាយក្នុងទស្សនវិស័យមួយឈ្មោះ Reader Digest ហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ1980ប្រហែលហ្នឹងចាំខ្ញុំផ្ញើជូននៅនឹងដែរអានោះនៅស្រុកថៃសប្តាហ៍ពីមុនជាដីខ្មែរនៅហ្នឹងនៅខាងជើងបង្កក់ហ្នឹងទៅជិតខាងនគររីខាងសុរិនហ្នឹងណា
1: ត
0: ាមបានជេងនៅបានជេងហ្នឹងពួកអមេរិកហ្នឹងគេធ្វើទូរីសទេសចរគេដើរទៅហ្នឹងឃើញនឹងសំណល់បែងក្អមបែងធូពីងអីអីដបដែរហ្នឹងទៅគេមើលទៅឃើញតែយីអានេះសិតជាបុរាណដើមណាណា
1: គ
0: េរើសយកទៅរើសយកទៅទៅដល់ស្រុកអមេរិកហ្នឹងគេធ្វើវិនិច្ឆ័យវិភាគអីអីទៅស្រាប់តែញាក់ខ្លួនហ្មងថាវត្ថុអស់ហ្នឹងមានធាតុអស់ហ្នឹងគឺមានអាយុយូរយារណាស់ហើយជាង9000ឆ្នាំនោះ
1: អូម៉ា
0: ណាហើយក្រោយមកទៀតគេត្រឡប់មកវិញគេដឹងរឿងហ្នឹងហើយគេថាម្លោះហិចកន្លែងហ្នឹងមិនក៏មានស្អីកប់ក្នុងដីហ្នឹងសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ណាបានវាបែកចេញអីអីចឹងមកនោះដល់ទៅជីកមើលទៅឃើញសន្ធឹកហ្នឹងប្រមាណសុទ្ធតោតោតោគ្នាទៅដល់អាចុងដើមហ្នឹងឃើញតាំងពីឆ្អឹងវិញកប់ទៅហ្នឹងក្នុងពីងក្នុងកោតលឿនហៅកោតប្រហែលគេហៅពីងហៅសារកឡោក្នុងកឡោណា
1: បាទ
0: ហើយអង្គុយអីគឺដូចខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងកំដាក់ខ្មោចក្នុងកឡោកំហ្នឹងណា
1: អូគេឃើញសពនៅក្នុងកឡោហ្នឹង
0: បាទ
1: បាទ
0: ហៅកឡោឆ្អឹងហ្នឹងគេយកមកលៀនផនមើលទៅគេថាវែងវែងណា
1: បាទ
0: ឆ្អឹងជើងឆ្អឹងដៃឯហ្នឹងហើយវាត្រូវនឹងយើងធ្លាប់ដឹងមុនគឺថាខ្មែរដើមហ្នឹងមានធំធំដៃជើងវែងខ្ពស់អីហ្នឹងណាបាទហើយនៅជាប់នឹងឆ្អឹងហ្នឹងមានគ្រឿងអលង្ការមានកងមានជៀនអីពាក់ដូចខ្មែរអង្គរខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាបា
1: ទ
0: យើងខ្មែរហ្នឹងមើលទៅឃើញថាហ្នឹងគឺឆ្អឹងខ្មែរយើងហ្នឹងហ្មងប
1: ាទបើគេគិតជាអាយុគឺអាយុប្រមាណ
0: នៅជាង9000ប៉ុន្តែដែលឃើញថាមានមនុស្សទៅហើយហើយបង្កើនកសិកម្មអីកន្លែងនោះទៅហើយនឹងយើងអាចនិយាយបានថាអានោះវាជាង10000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហើយឃើញទេ
1: បាទ
0: គេចំណងជើងក្នុងអត្តបទនឹងគេដាក់ថាតើត្រូវបដូរទីភពដើមនៃអរិយធម៌របស់មនុស្សនឹងចេញពីអេស៊ីបពីកន្លែងវិរៈសពថ្ងៃពីកន្លែង
1: ចំបុពាទេណាន
0: ឹងហើយចំបុពាពីនឹងទេពីព្រោះអីពីព្រោះគេរកឃើញសំណល់ស៊ីវិលយ៉ាសយ៉ាងនឹងយូរជាងនឹងទៅទៀតនៅអ៊ីបានជេងនោះប៉ុន្តែគេថានឹងស្រុកខ្មែរទេណា
1: បាទ
0: គេថាឈ្មោះស្រុកនោះបានជេងព្រោះសពថ្ងៃវានៅក្នុងថៃទៅហើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាតាសៀមនោះទៅចុះមកក្នុងសតវត្សទី13នឹងតើបាន
1: បាទ
0: យ៉ាងយូរណាស់ត្រឹមចុងសតវត្សទី12ហ្នឹង
1: គេជាសំបញ្ជាក់បន្តិចដើម្បីជាចំណែកដល់អ្នកស្នាប់ផងដែរថាចំណុចនៃការស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅភូមិបានជ័យនេះគឺជាការរកឃើញរបស់អ្នកប្រាជ្ញអមេរិកនៅឆ្នាំ
0: 2000
1: យ៉ាងទៅនេះបាទ
0: គឺថាប្រភពវិជាហ្នឹងវាមិនមែនគេនិយាយទេគឺវាច្បាស់អញ្ចឹង
1: បាទ
0: នេះគឺបើយើងមានប្រភពដើមមកវារាប់ពាន់ឆ្នាំរហូតដល់អ្នកប្រាជ្ញគេថាគូបដូរទីប្រភពដើមហ្នឹងមកកន្លែងហ្នឹងវិញអានឹងវាមកមិនទេ
1: បាទ
0: ហើយគេជីកទៅមិនឃើញអញ្ចឹងទៀតហើយរឿងផ្ទះនៅផ្ទះអីហ្នឹងគឺនៅលើនៃជតុលខ្ពស់ពីលទីហ្នឹង
1: បាទ
0: ហើយយើងដឹងថាផ្ទះហ្នឹងយើងសង់ទៅសល់ខ្ពស់វិដីហ្នឹងស៊ីវិលទីហ្នឹងអានឹងគឺខ្មែរហើយពួកចិនពួកយួនពួកអីហ្នឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងទេអានោះសង់ទៀមដីហ្មងជាប់ដីហ្មង
1: ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមួយតកតងនឹងកម្ពុជាឈាមអឺក្នុងសំណល់ក្នុងផ្ទៀងបច្ចៈគ្នាត្រូវជាមួយនឹងពួកអ្នកមានឈាមកម្ពុជាអឺបច្ចុប្បន្ននេះទេ
0: យើងដឹងតែប៉ុណ្ណេះនឹងថា

0: ឯងគេរកឃើញនៅបានជែងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងជាផែនទីនឹងគេបង្ហាញអ្នកដែលមានឈាមកំពុងសងអឺនគឺនៅចំកន្លែងហ្នឹងដល់មកអូបាទវាជាប់នៅលើគ្នាហ្នឹងដល់មកបាទវាព្រោះដីកប់ហ្នឹងវាទៅជាជន់ៗថ្នាក់អញ្ចឹងណាតតទៅគ្នាអញ្ចឹងមកបើដល់ខ្ពស់ខ្ពស់ឡើងហ្នឹងវារឹតតែជិតឆ្នាំមកយើងឯណាវាជ្រៅទៅក្រោមអាហ្នឹងវាកាន់តែយូរទៅពីមុនហើយក្នុងហ្នឹងនឹងគេរកឃើញច្បាស់ហ្នឹងគឺថាមានគ្រ ីដែរ
1: បាទ
0: ហើយពីប្រុងហ្នឹងធំផុតពីប្រុងហ្នឹង
1: បាទ
0: ហើយជំនាន់នោះស្រុកឯទៀតអត់តន់មានធ្វើប្រុងហ្នឹងទេហើយគេឆ្លងថាមិនក៏ពួកជនជាតិនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ធ្វើធាតសម្រិទ្ធប្រុងហ្នឹងបានព្រោះថាធ្វើសម្រិទ្ធហ្នឹងក៏តលមានលោហៈធាតច្រើននៃលាយផ្សំគ្នាតាំងពីមាសតាំងតែពីអីទៀតខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់អស់ទេប៉ុន្តែថាធាតអស់ហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានយល់ណាតែទៅយកពីណាហើយគេថាគេមើលកម្រិតហ្នឹងថាជនជាតិណាដែលចេះធ្វើដៃចេះធ្វើសម្រិទ្ធអីហ្នឹងបានហ្នឹងគឺថាវាជឿនលឿនណាចំពោះអរិយធម៌ហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងពួកមនុស្សស្រីហ្នឹងព្រោះនៅអឺរ៉ុបនៅអីមិនតាមខាតទេនឹងតាមមានទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅនេះគេអួតសើថាជនជាតិយើងហ្នឹងវាចាស់យូរយារណាស់ហើយនៅទីកន្លែងហ្នឹងដែលគេធ្លាប់ដឹងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រកៅជំនាន់នោះជាចក្រភពរបស់ខ្មែរហ្នឹងណាជាអំពីរខ្មែរហ្នឹងគេថាមិនបាច់ចាំទៅមើលសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រទេបើចង់ដឹងថាអំពីរខ្មែរហ្នឹងទៅពីណាដល់ណាគឺមើលតែអាដែងផែនទីឈាមហ្នឹងទៅឃើញណា
1: បាទមកតាមការឃើញរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យតើពួកអ្នកមានកម្ពុជាឈាមអើងទៅនៅកន្លែងខ្លះហ្នឹងទេ
0: គេចាប់ផ្នែកគឺនៅវាស្រុកយើងហ្នឹងហើយបើថាមើលទៅវារបៀបដូចចាប់ផ្នែកនេះគូផែនទីឡើងវិញហ្នឹងគឺអាពូពណ៌សហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងហើយគឺព្រោះវាលាយចិនពីអីចូលមកហ្នឹងហើយយើងទាញយោបល់អញ្ចឹងថាយើងមានកំដដឹងអានឹងហើយយើងទាញយោបល់មួយថាយើងនៅក្នុងក្រមញាតខាងមនុស្សខាងឈាមខាងប្រវត្តិហ្នឹងគឺដាច់ចេញពីឥណ្ឌាមិនមែនคล้ายចេញមកពីឥណ្ឌាទេយ៉ាភាសាភាសាសម្ដីក៏ដូចនេះដែរកុំឲ្យច្រឡំថាភាសាខ្មែរហ្នឹងចេញមកពីបាលីសំស្ក្រឹតអត់មានជាប់តាក់ទងអីទេហើយបើយើងចង់ជាក់នៅក្រៅពីពាក្យដូចខ្ចីគ្នាប្រើដូចថាពាក្យវិធានាពាក្យសញ្ញាពាក្យវត្តអភិវឌ្ឍអីបដិវត្តផ្សេងៗអានឹងពាក្យក្នុង vocabulaire terminology អានឹងយើងខ្ចីគ្នាប្រើអញ្ចឹងមិនមែនបានស្គដីថាធាតដើមទម្រង់ដើមនឹងវាដូចគ្នាទេអាមិនដូចគ្នាសោះនឹងគឺគាត់មកច្រើននេះគាត់ខ្ចូលខុសអខុសនឹងយើងមើលទៅឃើញហើយក្នុងខ្មែរគ្មានខុសទេបាទខ្យល់អាដឹងគេហៅអខុសខុសហ្នឹងយើងហៅបានច្បាស់ហើយនឹងខ្ញុំរកពាក្យដាក់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺថាខ្យល់អខុសហ្នឹងខ្មែរយើងវិញថាខ្យល់ចូលហើយបើខុសវិញហៅខ្យល់ចេញ
1: បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយអ្នកស្ដាប់យើងឲ្យយល់បានមើលថាលោកសាស្ត្រាចារ្យអានលើហេតុផលអីខ្លះតែថាអក្សរខ្មែរគ្មានសំឡេងខុស
0: ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅរៀននៅផ្នែកវិជ្ជាខាងភាសាហ្នឹងនៅក្រុងឡុងដឺឆ្នាំ1949-50ហ្នឹងនៅក្នុងទី1គេហៅ School of Oriental and African Studies University of London Department of Phonetics Phonetic Experimental ហើយទៅនោះចេះដឹងតាមវេយ្យាករណ៍បាលីកាចាយណៈពីស្រុកខ្មែរទៅនឹងហើយក្នុងនោះគឺវាទម្លាប់ហៅទូទៅថាខ្យល់យើងនេះចែកជាខុសៈនិងអខុសៈបា
1: ទ
0: ហើយដល់ទៅស្រុកអង់គ្លេសនោះគេឲ្យទៅបង្រៀនខ្មែរនោះយើងនឹងយើងប្រាប់គេថាមានអខុសៈនិងខុសៈហើយគេនោះគេដឹងថាខុសៈនឹងកៅសូណរ
1: ណ
0: ា sound ណាអានឹងកៅ voiced ហើយបើវាអខុសៈកៅ voiceless អានឹងវាគ្មាន sonority វាគ្មានសូខ្លោខ្ទាទេណា
1: វាអានមានភាពញ័រ
0: នឹងអានញ័រទេអានឹងគេមានប្រដាប់គេថតលោកណា
1: គ
0: េថតគេហៅធ្វើប៉ាឡាតូក្រាមនោះ thọt phóng hay những kiểm viên bị chân

0: គេនឹងកណាយើងអានពួក voice នឹងទៅអកុសលទៅអានជួយនឹងវាអត់ញ័រទេណាវាអត់អង្គរីស្រេទេបើកណាយើងអានខ្យល់ voice ទៅគឺថាមានសូសូណូរីទេតាមនឹងភាសាអង់ឌូរ៉ូពៀងភាសាបារាំងក្តីអង់គ្លេសក្តីហើយនឹងក្រិចឡាតាំងឬបលីសំស្រុតក្តីអានឹងអាមជុលវិញនឹងវិញ
1: មានយោមកទៀត
0: នឹងវិញហើយដល់គេឲ្យយើងអានពីពួកខូសាក់ដែលយើងហៅថាខូសាក់ណាអានថាគោវាអត់មាន
1: បានទេ
0: ខំធ្វើគោនឹងយ៉ាងម៉េចគឺអត់ខ្ទោខ្ទី
1: បានទេ
0: ហើយគោខោងយអានឹងគឺគ្មានខ្ទោខ្ទីទេគឺនៅដដែលយ៉ាងពួកជោក៏អញ្ចឹងពួកនៃពោក៏អញ្ចឹងពួកតោក៏អញ្ចឹងគឺអត់ហ្នឹងហើយដល់ទៅចែកទៅឆ្លោះជាមួយហ្វូនេទីសៀងគេអ្នកប្រាជ្ញខាងវិជាខាងហ្នឹងគេដឹងជាងយើងគេថាណែអត់មានទេខុសសាហ្នឹងព្រោះណាយើងយករៀបតួអក្សរយើងរបៀបតាមវិជាករបាលីសំស្ក្រឹតទៅហ្នឹងយើងហៅថាខុសសាទៅពាក្យហ្នឹងហៅខុសបើថាយើងគ្មាន vibration voice ទេអានេះយើងហៅអីវិញចឹងមកខ្ញុំទៅរកឃើញហៅជាខ្មែរឲ្យស្រួលយល់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅកាលយើងអានពួកខ្យល់អហ្នឹងទៅវាយ៉ាងម៉េច
1: មែនទេលោកសាស្ត្រាចារ្យមុននឹងចេញទៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំនិយាយអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាដែលជាគ្រូសាក់គេរកឃើញហ្នឹងសំឡេងដូចអីវិញទេ
0: អាដូចពួកថាអង់គ្លេសឬហ្វ្រាំងចឹងហើយដល់កន្លែងយើងរៀនអង់គ្លេសតាមរបៀបខាហ្វូនីតិកអេសវេរីម៉ង់តាល់នេះគេឲ្យហាត់អានអាខ្យល់ទាំងពីរហ្នឹងអាមួយ voiceless អាមួយ voice ដូចជាថាខ្យល់គឹះញ៉ឹងមែនទេថាបើវា voiceless គឺគឹះគឹះញ៉ឹងហើយបើកន្លែងវា voice គឺគឹះឃើញ
1: មែនទ
0: េគឹះហ្នឹងណា
1: គឹះ
0: គឹះហើយមើលទេវិញពួកខារឡាប់យ៉ាល់អាចពមុំមាត់គេឲ្យយើងអានទេទឹះទឹះទឹះគឺថាហ្នឹងនៅចុងមាត់ហ្នឹងហើយបើដល់មានលេង voice sonorité នេះគឺដឹកគឺដឹកគេវិលវិលសូចេញខ្ទោវិញហ្នឹងមកហើយហ្នឹងបើកណៃយើងអានលេងពាក្យអង់គ្លេសដែលមាន ed នៅចុងក្រោយហ្នឹងណាអា d ហ្នឹងគេអានណាគឺថា washed លីសូអត់ listening ឃើញហើយបើថាវាខ្យល់សអវិញវា voiceless អានឹងអត់លីសូយ៉ាងទេឃើញហើយបើអាសហ្នឹងវាមានរំលេងជា sonorité ជា voice អានឹងអម្លាយហានញ៉ឹងទឹកទឹកអាពេគឺយ៉ាងដែរអាពេចុងមាត់ហើយនឹង b អា b នឹងគឺវា voice
1: ណែ
0: នេះដូចបរអីយ៉ាងណាដូចតែមកគឺមែនបាទបើរេខ្វះអានអត់ត្រូវទេហើយនឹងបានថាដូចការតែភ្លើងនឹងប្រាំងគេអានគឺតែយើងនឹងអានអត់ត្រូវយើងអានរ៉ាទេរ៉ាតែភ្លើង
1: អានេះមិនស្ទើរតែអានដូចគឺបើអីមិញហ្នឹងបើអានដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនគឺវាបង្ហាញសញ្ញាញ័ររបស់វាអញ្ចឹងទេ
0: បាទញ័ររបស់វា
1: បាទខាងខ្មែរវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យរកឃើញសំឡេងអសំឡេងអូ
0: ក៏ប៉ុន្តែអសំឡេងអហ្នឹងខ្ញុំហៅថាពួកអហ្នឹងហៅថាខ្យល់ចូលយើងអានទៅដូចមឬក៏កហ្នឹងអណ្ដាតយើងអីមាត់អីយើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចតែខ្យល់ហ្នឹងវាចូលក្នុងវិញហើយបើកាលណាយើងអានកខពចអីហ្នឹងអាខ្យល់ហ្នឹងវាចេញមកវិញលោកធ្វើខ្លួនឯងមើល
1: បាទនៅសំឡេងបជាខ្យល់ចូលហើយសំឡេងប
0: ជាខ្យល់ចេញ
1: ខ្យល់ចេញមកដូច្នេះអជាខ្យល់ចូលអូជាខ្យល់ចេញ
0: ហ្នឹងហើយ
1: បាទ
0: ហើយហៅជាបារាំងឬអង់គ្លេសមួយ aspire មួយ expire ហើយនោះបានថារឿងខ្យល់ក្នុងភាសាអក្សរខ្មែរហ្នឹងសំខាន់ណាស់និយាយជាគ្នាថាឲ្យអត់នឹងខ្យល់អីខ្យល់នឹងធម្មតាខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនឹងខ្យល់រស់ស្លាប់អីគ្រប់សពទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងគឺជាចរណាកជាចរបើដាក់ជើងយកអានឹងយល់ចូលក្នុងពាក្យយល់ក្តីនៃទៅវិញឯងហើយដល់ខ្យល់នឹងដូចពាក្យរចលអញ្ចឹង
1: ចំណុចនេះស៊ីជម្រៅណាស់លោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំបានគិតថាវល់ត្រឡប
0: ់អត់ត្រឡប់មកពាក្យយើងធម្មតាយើងធ្លាប់ប្រើដូចថាយើងអាននៅកម្ពុជាហើយបើសរសេរ transcribe ទៅជាអក្សររ៉ូម៉ាំងអានឹងចូលនឹងតាមលេខ script គឺមិនសេជីជ อันเตจึ๊ดนะอนุมานกนะอันตามอสรมังจิบลัยสังสกฤต